6 godina od osnivanja sastava, engleska pop soul jazz grupa Simply Red na današnji dan 1991. objavila je 4. album Stars. Uz skinute singlove Thrill Me i Your Mirror, istaknutiji naslovi bili su Something Got Me Started, For Your Babies i naslovna pjesma. Ovim materijalom Simply Red je uspješno kročio u 90. i nastavio širiti bazu fanova turnejom koja je trajala 2 godine.